0: 오빤 강남 스타일. 강남 스타일.
1: 빙고 보라카 마스 레포트. En realidad nunca, bueno, al menos yo nunca supe de qué trataba esa canción.